vaġar vumen. Ma nasaz vaġar vumen, a nas dvaza sa šaru. Ma nasaz vaġar vumen, ma nasaz vaġar vumen. Ma nasaz vaġar vumen. Jev ballornen vaġar vumen.